0: והפתיחה של מיצר הורמוז. אז הנה הוא בא אתמול, לא בדיוק מבין מה להגיד, לא בדיוק מבין מה שאלו אותו, שאלו אותו שאלה פשוטה, קיבלת או לא קיבלת את ההצעה האיראנית, שאגב נדונה עם האנשים שלך. והוא אומר, הם לחוצים להגיע להסכם, הם רוצים מיידית לפתוח את מיצר הורמוז, אבל אני דחיתי את ההסכם, כי אנחנו שולטים במיצר הורמוז לחלוטין. אז איך זה יכול להיות? אם הם מציעים לפתוח, זה אומר שאתה לא שולט. אם אתה מטיל מצור ימי, זה אומר שאתה לא שולט. אחר כך הוא גם הראה לעיתונאים ששאלו אותו, הוא הראה להם מפה צבעונית גדולה, ושם בעיגול סומן מיצר הורמוז תחת השם שלו החדש, מיצר טראמפ. אז זה רק מראה לכם...
1: הרצינות, הרצינות. יש רצינות.
0: כן, לא, יותר מזה, זה מראה לכם שכל ניסיון לנתח את מה שהוא אומר, כל ניסיון להבין מה הוא רוצה, כל ניסיון להסיק ממה שהוא אומר לאן זה הולך מבחינה מדינית, נועד לכישלון.
1: ומה הלאה? מה הצפי לגבי הבחירות, בחירות האמצע? האם זה ישפיע בכלל? הוא איים שהוא יתחיל עוד מערכה באיראן אחרי הבחירות?
0: כן, הוא איים שהוא יתחיל בהפצצות. הוא לא אמר עוד מערכה, כי הוא אמר שהוא לא רוצה לחזור למלחמה, אבל הוא כן רוצה להפציץ. מבינים?
1: אז מהפצצות זה לא מלחמה.
0: סוכריות טופי והפרסקים וגלידה מלמעלה. אבל לגופו של עניין, לשאלתך פירס, הוא משוכנע, כי כנראה שכנעו אותו וכנראה הראו לו כל מיני נתונים, שהכלכלה האיראנית בצרות גדולות, דבר שאנחנו יודעים, שאיראן מבחינה כלכלית על סף קריסה, מה שהרבה אנשים מעריכים, מה שאנשים לא יודעים להעריך זה עד כמה זה יביא לנקודת שבירה. עכשיו, כשהוא אומר נקודה, הוא טראמפ, כשהוא אומר נקודת שבירה, למה הוא מתכוון? כלומר, להגיע להסכם, הרי כבר חתמת על הסכם. אתה לא רוצה לחזור להסכם. גם איראן לא רוצה לחזור להסכם. ולכן אנחנו, שאלת על בחירות האמצע. בחירות האמצע הוא הולך להפסיד. הוא הולך להפסיד את בית הנבחרים בוודאות, ו-50% סיכוי שהוא גם יפסיד את השנת. זה הולכת להיות מכה נורא, שחלק גדול מהסיבות להפסדים זה הוא עצמו, והעובדה שמחירי הבנזין בתחנות הדלק, מחירי הדיזל למשאיות ומחירי הדשן לחקלאות, שזה גם כן חלק מהבעיות במיצר הורמוז שלא מגיע דשן, כי דשן יהיה דשן לא באופן טבעי, אלא משום שמחדירים לתוכו גז, את הגז הזה מייצרים בקטר, ובקטר לא נותנים לו להיות קטריות לצאת מהמפרט. וכן, וזה שרשרת שלמה של הספקה שגורמת לכעס גדול בארצות הברית על מלחמה שמראש לא הייתה פופולרית. יש רק 25% שחושבים שהמלחמה בסדר, 75% מתנגדים. הצפי שלו, התמיכה בו בסקרים היא בשפל שלא היה דוגמתו מאז ג'ימי קרטר ב-79. וככה זה, כן.
1: והשאלה שלי, אנחנו שומעים על בחירות האמצע, אולי מעט אנשים יודעים מה ההשלכות של הפסד בבחירות האמצע, אם אתה יכול להסביר לנו.
0: כן, כן, בוודאי. תראו, הקונגרס בארצות הברית אחראי על התקציב, הקונגרס הוא זה שמשחרר כספים. לכן נשיא שלא שולט בשני בתי הקונגרס, לא באמת יכול להעביר לא חקיקה ולא תקציבים. זה דבר אחד. דבר שני, ברגע שהמפלגה השנייה, במקרה הזה הדמוקרטים, זוכים נגיד רק בבית הנבחרים, הם מקבלים את רשות כל הוועדות, ואז הם מתחילים לזמן עדים לחקירות על השחיתויות של ממשל טראמפ, על הרשאות באלף, הרשאות לפעולות צבאיות שניתנו ללא הקונגרס, גם זה על פי החוקה הקונגרס חייב לאשר, והוא עקף את זה כמה פעמים. הולכים למרר לו את החיים, הוא לא יוכל לעשות כלום. אבל צריך לסייג את מה שאני אומר בדבר אחד. לנשיא יש סמכויות אקזקוטיביות בנושאי מדיניות חוץ ונושאים צבאיים רחבות מאוד. גם במקרה שאין לו שליטה בקונגרס, הוא עדיין יכול לעשות כל מיני דברים. הוא עדיין, מה שנקרא על פי החוקה האמריקאית, המפקד העליון של הצבא האמריקאי. ועדיין יש תקציבים שעומדים לרשותו שהוא יכול לנהל מדיניות או לעשות דברים.
1: גם לפתוח במלחמה? גם לפתוח במלחמה?
0: ודאי, הקונגרס יצעק ויגיד שנדרש אישור בתוך 60 ימים, והוא יגיד בסדר. ואז ביום ה-47 הוא יגיד שהוא מפסיק את הפעילות, אז לא צריך אישור, ואז ביום ה-70 הוא חוזר לפעילות. הוא עשה את זה כבר במלחמה הזו, זו שהתחילה